0: Tene chik trajaa laa soba tene kaan lan zuyo na chizo uruko, trakaan laa soba na zuyo uruko, tene tsengaan manye mazo tanda. Tene kasi shalan chaa maa soo na noo la ndogyo di kapaa laa soba la yin, loo nyen laa soba taa chee cha. Tene kakye yang lakaa ka tundaa ka ruko lopjong zomba tene yin, lopjong, yang na lakaa zomba yin, kakye taa zomba yin chaman cha tene je yin na kakye zomba bada soo kaan tseng la chidu yaa ruzo logo, tseng la maa yin daa ka chik bachaya na zomba me, oda singa jam tengi, rindu di, tene zi taan tseng la chamon duli ka gomshi yo ba, tene ruko, tene yin sa di yaa kyu rin na tseng la maa tene yaa ruko taa, kwa tseng mo zo chida nyi kuli tusu rindu ra, nyi kuli tusu rin, nyi kogu rin, yin na yang taa kasi tseng nyi kuli ka tusu daa daa maa re song do, ruko, tene yin na che zo gursi na, tseng nyi maa lo, zubi jidelo shinye mola dis kasab dya nigo hyore den yin zida sen la manye nimo nigan soma nidin yongju margo den yin zida shoga samad mzando ne den sen mo chuzu yesa ni kome na den shoga samad mzando ne nika chuzu ni saji de kasab zoji den ni go res den den jire den la bar de ji raro topse nyange zobe to namang ge den jibe manna la soga zob jin sen mo thomen lu ju tom tro lombar jo bas nyimbar ni lo nomjer jo be pe song yore de chi zor sina nika ni kugju ji mele nimo gong ni kugju ji Tē tsō chewa dūsō wāndi jīna sōgā kī dūsō tēla nīngō nī kōgō rēs. Tēnī mēg tēnā sōbā kāni kēbi nā jīg rā rō tēba. Rā zī zōgō mā lē chōng kī zī nōmō. Chōng rā kī zī tēlē nā. Tēnī kāshī sēmdō chāmo nyāngē pēchā nā tā chīmsā nā nā mē shēwā lā sōbā jīg tēnā nyāngē chāmo yu tō yō rō. O tēn sō lā nī mē kōla nī kō nā yabu yō rēs. Kāshī lē kā kāngā chāmo yu tō rō. Tēnī lō gēmbā yīn bā. Tēnī lū kū tōb lā sōbā yabu mē tēba. Lōng nēn pēr tēba lā sōbā tēn sō yīn nī mē kōla tēs nī kō nā yabu yō rēs. Depa pyoba ke nyimo kongla tene tamo nye nye ke marayasi. Tene tengsaan tsene ke kye na ta nyimo kongla nye jide yabu yore de nyimo kongla nye jide tusu rengi marayasi songhiong kogo. Tusu rengi marayasi pa yana chuzo shekala ya mageba. Yakhyo re na kama jongasi nyokyosa tenre misi nyimo kongla tusu rengbo nye jo marayasi. Nyiga pyo sanra je misi. Tusu rengbo nye san te pekin la soban pe, tse la soban pe, xa jya. Tene nege mongbo je triyong rogo. O nyimo kongla nye jide tenre yonra je zogoyo.
1: Tene gen pikuswa rabi yon na nega sholansi de.
0: Nekab jilan dhe nre dhajiri dhe yore. Nekab lako lower dhe shiongwa ki ta jik luka nansor zonru segumarwe tenso la jik kapde jyotam dhe re. Chundra dhe sena pecha yena jikom jukpa yadang jiba da wungi luban chima chiangwa jendang kwe shiong dhe gama jya song yore. Dhe chizor sena pecha yena zubo tab dehi yungo dhe yena ma to yong rgo. To je de nekab jilan jiri. Ko nekab to ono masi karo to ono margo ya. Ta Todo che igurus, ma tsuma hiru ko sama saguru ya. O tizo tanda. Chi kom chukba, ya tanda ribat. Ya kom urugu ka. Ka kom urugu che igurus na ti, chun tongu jirugu. O tizo tanda. Tene chi kom chukba, ya chu una. Kashi tenzo ka nyinga maris. Tan dordu na kiena, toji de ka nyinga mari, triba deyang ka nyinga mari, komba deyang ka nyinga mari, chukba dan. Ya na ma kuba sheji so yurugu, kuba jugju. Tēkīnda trīkōm chūkpā yārdāng lēvī tājū, jīpā trīkīgāsō, kūgī vījā. Tēsō kō nēkāp kī lūlī pēntō yōpā rīngu kō rōng rōng kī mēnchū zōng rīr. Pēchā kīyāna samā mā yōpā tēn rīyabā kāpsula yāshū ngū kō, yēkā lō, tēn yāshū ngū rā, tēk shūk tī kājū yō mā rīs. Ya xiu ji gu res, xiu du gu res. Kashi ta juma la soba, ta longka la soba la ma yu bari yung di koba ma yu nir gu. Ku yu ji de rong rong me ju zol rin gu gu. Zubo rang yi gu me ba ten ma gu ba, me ten ma gu ba. Yenda ne jik zon ma gu, ku rang yi gu, zubo kurang kurang me ju zon rin gu gu. Te yin se du, juba de ka ju yu ma re la, ma koba yu ji la soba ya, yu ji gu res. Ta nyon zog ma le, ten ju bine ku rong rong ma nyon jin, ta ma yu ba tiso ma xil lun rin gu. O ten wo rang yung me ji ga ma jia song yu, te res na. Tēnī yā mā yu nā kūpa pua lā sūpa mā yu nā yā shū, jumā lā sūpa mā yu nā mā kūpa yu, tēnī rūgō, tēnī kā mā nīn sōng yu rī. Wō tēnī sā nī kā mā rī sī, wō kā nī kā mā rī sī, wō tē kō rāng yī kā tōng lī mā sī, kā shī kā wō kā tēnī sōng rūgō, trī kōm chū pa yā tēnī, wō nī kā mā nī kā tā rī yē tsā tī kō, wō nī lū pa. Kalu daya ka nying maris, kalu dusu dusu maan dor. Tene chima daya ka nying maris. Chima zo chewa megi chima zondore. Megi chima da ka nying maris. Megi chima dunji yu ta kakye semdo gwane megi chima dunyong rugo. Owa didu ngogur zo xing gu. Nisan senre kye na ko ngoli dusu la semdo chamo rei son senle nyama dunne pa ngoyo si rugo. Ngoji yu te senku dungha da zo tiks pa yeli zo tarno. Chima maa dunyong yu na tene ko tiks ji liang sasan raji semne la so. Deri. Tene tab debo na xie na pecha na tuwaan raji chamo kuyo na meni chima tuyong rogo dedu meni chima da maa tuyong yi go rogo meni chima tuyong yi na tene meni tu zomaan raji yung tene meni tu tisi maa njaan rogo ndo dune xe na unyi luban chima xiangwa dedu yenda zogba bajyo rogo zoba de balu de sul ma babji demis zoba de ren de taron ka de ne de pa ju mala su na ju da
1: jinja de zol ro
0: o jinja de su
1: e jin de jin si yelo ma zo
0: de jin de jin se yelo ma ku du su bon yu king go de ma don na che re sin la ba de pu login ba de ne ta na chen le xian zo xin go da ga